Blake Shelton og Gwen Stefani, ja, de gifta seg for få år siden. Og Blake Shelton, han sier han like forelsket i dag som han var når han møtte henne. Og de møttes faktisk, for de var begge to dommere på The Voice i Amerika. Og ja, Blake Shelton, han sier han happy, happy, happy, bare han i nærheten av Gwen. Og de har nemlig en duett sammen som heter Happy Anywhere. Altså lykkelig uansett hvor man måtte være. Så her skal du rett og slett få den melodien, så fram med smilebåndet og smatte på lykkepillen til Blake Shelton og Gwen Stefani.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

Darius Rucker, han har en melodi som heter Wagon Wheel, og den skal du få høre ganske så snart. Og det der, det en melodi som fantastisk å danse line dance til. Og jeg elsker jo line dance, så jeg synes jo at denne melodien passer omtrent til alle line dansene jeg kan. Og du får høre selv, og bestemme. Her kommer Wagon.

Jenny Jensen, velkommen til veis ende på si sending I dag. Jeg må få lov å takke for et nydelig, fint følge. Og så må jeg innrømme en ting, at jeg har juksa litt grann I dag. For om en time, klokka, ja, litt over en time, klokka fire, så skal jeg holde line dance kurs på Nordic Hall I Harstad. Så der det bare å møte, det fri inngang, og I kveld, så det også Country Festival på Nordic Hall I Harstad, og der jeg med bandet mitt på scen. Så denne sendingen, den har jeg spilt inn litt grann I forkant. Men jeg håper du har hatt en nydelig lørdag med meg likevel, og jeg må takke for følget, og så setter jeg på The Band Perry, for det nemlig søsken som spiller I det bandet. Og jeg bare tenker på hvor stolt den mammaen og pappaen må være når de sitter I salen og hører sine poda stå på scen og framføre så vakker musikk. Så tusen, tusen takk for meg I dag. Her kommer If I Die Young. Ha det!

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: I guess I look different too.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
0: Bank, bank.
2: Du i et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte.